Na dwun busumi nso ye bunikom. Na wo fofra ba wa ba ni atoa so. E don ti ba bia wo bia na pa wutie mi no. Se ne meka no. Anya ye ni mbie bia ye wo. Ana enye sika.

Jidia. Ada so ye bidi biwa hu. Aje. Eba. Awu sa pere mi che wa nyumre wa. Ebi so hu ye. Ebi so party ase. Wo party ase dia. Ani ani wa ye se ya.